жоохтгэн кентин гэр алган жимнэсэр синий кемс шаалауда сезимдер кемесин жибергелип турмуз бердистик мүмкүн сонун сыр чыгар барлыгын шайбап кеткен.